0: Tabu kebang matongo tak sana nanglia. Tak sanya wino ru. Angke abo renani am hai mandatory hang tanga. Tahu sakai kha beribu sakai kha angke bui tay chungnap sinanglia tam tamar kha. Abo je nangmani nok nok hungo thung pari sirlai. Okay, over the Hamzak Mamari, besides no support lay the Hormani Boje, no Kunkatal Claytani Belaki Kaham Cock. Anka Hino, a ruinamano. Tabuk to Mahaitongo, a corox susu busa, Buma Bupani. Unke binitong, gurije, and Jeshompoti, in Jagmani. Abo to Bob, besides Manino.
1: Oh, Manino, Binino.
0: Kalibal Miss Halono. Obo TV, obo fridge, obo bike, obo gari, cash, ranga sug,
1: nai
0: bini bus kang rena nangga. Abo to rena ino anje tongkeri. Jadi no busa rangka yang tongkangke babu ano rangke se coba gradi. Bupan thani no payne, buman thani no payne. Abo to rena ino rena rena ni cinta rade hinpan abo to rena ino. Abo to buma bupa. Hangke angke obo sih no je nung ready. Nini besa kaca kita nggak bawa ketal nu kung kain ay bono nok nu kung je mana nang mana nung payir namu cungu umi namanu redita kaila beri payi nung mana cash rang rohdi ni aku bawa payi panu ter tunui di kok kere piya batang ni kaila beri ni shalono nunga mau kholoku ipun konna dan je Hindu kaila beri ni je raida tong mana jaga ke konna dan klay pru apru o mani rokno dan klay rena nangu ni kanu ka abu hingga ang belai ke nang jago o jaga uno tam tamu rekhariya o jaga u khorok sani besani ke kebang raja hingga bini ke kom raja ke o je man nai bobka kep kep je
1: terima ya
0: bobka kep kep hingga o jaga bobka kep kep simia खुब कॉक खाना रिलायो जे नरोखे हाईया कॉक खाना रिमस दो तोंगिया जे अबुआ लाई शोगलायो थंगलायो बुलाई मा बुधार माओ थंग शोगलायो क्या अबुनो किरिमासिंसा चिनी ओ हास्ते त्रिपुराओ ताऊ बुतोंगो रियांग बोशोंनी जमातिया बोशोंनी बोरोक बोरोक अबुनो आस खलेलाया जे काले बरी वो माने
1: आह चंगा बरोक नो गया
0: रियांग बसुंगो काइने निहंगा काइ तो वाक जे नांगमनी बरी नियांगो काले बरी पांडा खाई पुरो आबो चला सोंग से मार लाय आम हाय रोबुंगी राईदा ताक बतोंग को गए आबो निबागीनो बरी रोग बरों बो माने तो के चीनी आरो हंगे और ओ हमसु भाई मनी बो उनको सेतुबिया माने सेतुबिया bona samung kabang clarity
1: e obono o jakana sana thangman angkaisa kokti sana mo songo abong kho borom man mani do burini jemon agi chang tamono agi sri siti apro chang vedic ko age ro apro ban chang tamono apro angke aje rmani o dauri ngan sekang apro angke chang tamono abong kha je mo bhar rahmani buri besano abono tam hun stri dhan ko stri dhan kha abo kaisa bo phasong besa jengno kaisa bono binis ko social security ba financial security in bagine kaisa rmani sik abo manaisi te bo jate kaham ke mane kongchu goinai mini no khungo tongi manna bagai hanang pinang khai khlaya oi tongi manna bagai khai jagi oi tongi manna bagai awa hairong bagai jeng nok mani pheba afro te kaisa tam kok bohmale agini dino changta mono buri besarok mo hani je sampati rong abrong mani ya sarok sibin mano hanka aboni bagai nai o kai lai fro no kai lai panda o afro no borok ja man somani joton rir horta बसा बुरी नो ये मोनी नहीं दौन नहीं नहीं अब आगे कैसा रोहर होता गावो तो आगे तो आम तो हिनी रोमनी सी भी नहीं कैसा सिक्योर डंग थंग नहीं रोमनी किन्तु ताबो के चंगता मुन्नो कुमले आप उन्नो से पूरा मिसयूज नहीं था का ताबो के चंग रोहर नानी से नंग ना है नंग जैसे
0: पनो
1: सास सान लायो रोहर मानी खाखुल के रोहर मानी भाई जोर खे नामानी अबों का जुदा
0: जुदा
1: अबों बगैनो ताबों हंके तामुनोक जंग जोर खे से सानलाई नामानी छनो ते आ सानमानी न रजा ग्यां कांके बखानी मते अंग ग्यां कांके जंगता उनो आ जे बरी बसा जे न खंक ताल फाइनाय बनो एको सातो पितो खाय जागो बनो नामा लाची रजागो गदे बनो को कचाल खे